0: כנה FM, ובטופ היה מריגוויתה.
1: ניג'יטגו וונדה הוגו, כנה וונדה הוגו.
2: ניג'יטגו כניוסטי.
1: כניוסטי.
2: כנה דהווה.
0: גומו יאו, ניגו אובטי וואו.
1: ניג'יטגו אובטי וואו.